Iba iho iho aui kahile iwa mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ahi ua keia ua ike iho nei